Odo kusho uasa kona ke umsakazo Khozi FM ishumi kimzuzu emveni kolokuqala ihora sithi ke danki 12 to 3 namhlanje kulwesine sithemba ukuthi ke usuku lakho lihamba kahle usemsebenzini ukuba nokuphike lo uyibambe khona mhlambe namhlanje ofile nje ukhetha ukuthi nje ushaye indala udle indala ube business washing ke thina ngapha ke sobe sikunikeza nje ingqoqo impela ezinohlonze buka nje ngoba masibuya ke sobe sikhuluma nonqonqoshe kwezolimo nokuthuthukiswa ke kweindawo zasemakhaya kwaZulu Natal umhlonishwa uThembeni kaMadlopha Mthethwa namhlanje ke sibheka nje ukuqhubeka komkhankaso wokugomelisa isifo samatele esifundazweni njengoba ke umnyango usuphothula ukujova imfuyo efundeni ke ezisikhombisa kodwa ke uzosichazela yena ke uma nje sibuya ngala uzonganyakaza

Ya, ingoma laphana ke mnandi eshangena ke la izilomo zithi malokazana. Iyona ke ingoma leyithola ke mnandi ngalesikhathi kumsakazi ukhozi. Phambi kwalokho uzolaphana ke ingoma ke mnandi eshangena laphana ke kuthola laphana ke nje ke ubani ke lo kuthiwa ke wangishiya sithandwa laphana ke nje ke ukujabula ke kuyashintshana. Esiya sengoma leyithola la gathi uyithola nje ke mnandi la imsakazi nomkhulu umsakazi ukhozi FM. Lathi sasikhona ke nathi. Ya, sasikhona singaphakathi laphana ke endlini zakusakaza umsakazi ukhozi FM ukhozi olumapiko piko. Sasinaku umhlaba namhlanje umhlaba 20 sixela lapha ke njenge June 2026 bonkhulukela la kuntumazweni kanti lapha ke nothulisele miya kanti bekhona ke lapha ke njenge nesakamuzi la uVictor Mlife elabekunikeza mnandi njenge uhlelo la ezemidlalo labe kudlala khona ke lapha ke njenge yona ke la Ivory Coast lapha ke kugcine ke njenge la ngempela izolala elala eAfrica kugcine ke lapha ngempela linqobile ke kulona ke liqembu leli ekade lidlala ke nayo ngalesikhathi kumsakazo cause sibonga kakhulu futhi nkululeko omkhize unkulepheleni la unkululeko lapha ke njenge kahlele ke nayo futhi naye kamnandi laphana ke bekukumsakazo laphana ke ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko sesikhona ke nathi singaphakathi sendlini zokusakaza ngibuka laphana ke mzuzu.

Eka malakha amadla amanzi laphana ke bathi ke amashwa ingoma laphana ke mina nami ngithula ingoma ngiyilalela ngithi mina yeah yazi yakhuluma laphana ke ingoma ithi ke ukubona amashwa ubona amabhade engaka nje laphana ke ingoma wasuka wabeka isandla laphana ke umzali wakho okuzalayo into ebuhlungu kakhulu laphana ke nje ke siya siyibuka laphana ke endaweni ke eyiningi uthola sigcina ke kwenzeka nokuyinto okangempela futhi engeke izizinambi thisekise kahle ngenxa ukuthi ke laphana ke kunomuntu okwazi ukubeka laphana ke umzali isandla yo bafowethu.